Jinavenda Nûçeyan dembaş. Endamî Sekreteriya İmraliye Veysi Aktaş, Kuji Rojnameyeke İspanya'yı ra ahivi, Diyarkırku Dive Statya Hukuki U Siyasi ya Abdullah Öcalan, Dınava Hukuka Devleteke Demokratik de Beysara Raskırın. Şahidere Bajaremez'in Ankara'yı Mansur Yavaş, Lisar Hesabı Hüye Medya Dijital Ragihant Kuji CHP istifa kirge, UDB Avayeke Serbukhu Berdevan Bike. Piştî girtin û ji kar durxistina şaredarê Adalarê Ali Ercan Akpolat, Medine Pamuk ku wekî şaredarê wekalet hatibû hilbijartin di 4 îlonê de ji ber pirsgirêkên tendurustiyê îstîfa kiribû. Piştre meclîsa şaredariyê ji bo hilbijartina şaredarek nû yê wekaletê civiya di encamê de namzetê AKP Kemal Türk Yılmaz hat hilbijartin. Li navçeya Keçiören a Ankara'ya jiber barana zede u lehiye 20 otomobilin ku jiber hilweşina reketin çale hatın rizgar kirin ve sayıtan zirar ditin. DTSO'ye li navenda gastronomi u inovasyone jibu çekirina pizdaye ku beber hemen heremi bey çekirin bi tevlibuna jin u civanan atölye vekir. Xizmên Rojnamevan Qehreman Şükrî Ragihand ku ev di rojin rewşa tendurustî û derûnî ya rojnamevanê girtî pir xerab bûye û destnîşankirin ku ji ber derman nekirin û çareseriyên tendurustî rewşa Qehreman hatiye asteke xerab. Cevher Ay ku ji girtîgeha tîpa fe a hejmara yek a kırklarê hat berdan Diyarkirko ew bi kelecanê li bendeyê ku tevlî xebatan bibe da ku pêvajoya aştî û civaka demokratîk bi ser bikeve. Konseya Bajar a Mûşê li dijî madena zêr a ku li navçeya Giyadînê a Agiriyê xebatên madenê dike û çemê Muratê jehrê dike, li navenda çanda Porsor Anayê civîneke çapemeniyê pêk anî. Konseya Bajar a Mûşê balkuşan sergiringiya tekoşîna Havpar a li dijî xebatên derxistina zêr a bi Suyanûrê ya li Giyadînê. Doza temize ya li dijî Cerdevan İzzettin Yıldırım ku di sala 2003'de li gundeke navçeya dihe ya sertê bi awayeke sistematik tecavüz di zêçe kiribû bêyî li benda parêzerên zêçe hat betal kirin. Serdema nû ya perwerdehiyê li Zarokistanên girêdayî şaredariyên Amedê di nehê îlonê de dest pê kir. Li Zarokistana 450 evlerê 138, di Zarokistana Bagcılarê 105, li Odeyên Lîstikê yên Sumer Parkê 106 û li Odeyên Lîstikê yên Sosyal Konutlarê 6 zarok bi tevahî 508 zarok ve ji xizmetên peştibistanê sûd werbigirin. Serokê Daîreya Çand û Hunerê ya şaredariya Peyasê Yılmaz Güneş got ku ev dixwazin hejmara Zarokistanan zêde bikin û malbatan texin nava nexşereya pêvajoya ziman. Serokê Hukûmeta Demkî ya Sûriye Ahmet Evşar'a anî ziman ku dê ji bo leşkerên Tirkiye yên li Bakurê Rojavayê Sûriye cih bûne dê çerçeveyeke kanûnî were amade kirin. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe biminin tu xweşiyê de.

Jinavenda Nûçeyan Dembaş. Endamî Sekreteriya İmraliye Veysi Aktaş, Kuji Rojnameyeke İspanya'yı ra ahivi, Diyarkır Kudve Statya Hukuki U Siyasi ya Abdullah Öcalan, Dınava Hukuka Devleteke Demokratik de Beysara Raskırın. Şahidere Bajaremez'in Ankara Mansur Yavaş, Lisar Hesabı Hüye Medya Dijital Ragihant Kuji CHP istifa kirge, UDB Avayeke Serbukhu Berdevan Bike. Piştî girtin û ji kar durxistina şaredarê Adalarê Ali Ercan Akpolat, Medine Pamuk ku wekî şaredarê wekalet hatibû hilbijartin di 4 îlonê de ji ber pirsgirêkên tendurustiyê îstîfa kiribû. Piştre Meclisa Şaredariyê ji bo hilbijartina şaredarek nû yê wekaletê civiya di encamê de namzetê AKP Kemal Türk Yılmaz hat hilbijartin. Li navçeya Keçiören a Ankara'ya jiber barana zede u lehiye 20 otomobilin ku jiber hilweşina reketin çale hatın rizgar kirin ve sayıtan zirar ditin. DTSO'ye li navenda gastronomi u inovasyone jibu çekirina pizdaye ku biber hemen heremi bey çekirin bi tevlibuna jin u civanan atölye vekir. Xizmên Rojnamevan Qehreman Şükrî Ragihand ku ev di rojin rewşa tendirustî û derûnî ya rojnamevanê girtî pir xerab bûye û destnîşankirin ku ji ber derman nekirin û çareseriyên tendirustî rewşa Qehreman hatiye asteke xerab. Cevher Ay ku ji girtîgeha tîpa fe a hejmara yek a kırklarê hat berdan Diyarkir ku ew bi kelecanê li bendeyê ku tevlî xebatan bibe da ku pêvajoya aştî û civaka demokratîk bi ser bikeve. Konseya Bajar a Mûşê li dijî madena zêr a ku li navçeya Giyadînê a Agiriyê xebatên madenê dike û çemê Muratê jehrê dike, li navenda çanda Porsor Anayê civîneke çapemeniyê pêk anî. Konseya Bajar a Mûşê balkuşan sergiringiya tekoşîna Havpar a li dijî xebatên derxistina zêr a bi Suyanûrê ya li Giyadînê. Doza temize ya li dijî Cerdevan İzzettin Yıldırım ku di sala 2003'de li gundeke navçeya dihe ya serti bi avayeke sistematik tecavüz di zeçe kribu beyi li benda parezerin zeçe hat betal kirin. Serdema nû ya perwerdehiyê li Zarokistanên girêdayî şaredariyên Amedê di nehê îlonê de dest pê kir. Li Zarokistana 450 evlerê 138, di Zarokistana Bagcılarê 105, li Odeyn Lîstikê yên Sumer Parkê 106 û li Odeyn Lîstikê yên Sosyal Konutlarê 6 zarok bi tevahî 508 zarok ve ji xizmetên peştibistanê sûd werbigirin. Serokê Daîreya Çand û Hunerê ya şaredariya Peyasê Yılmaz Güneş got ku ev dixwazin hejmara Zarokistanan zêde bikin û Malbatan texin nava nexşereya pevajoya ziman. Serokê Hukûmeta Demki ya Sûriye Ahmet Evşar'a anî ziman ku dê ji bo leşkerên Tirkiye yên li Bakurê Rojavayê Sûriye cih bûne dê çerçeveyeke kanûnî were amade kirin. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe biminin tu xweşiyê de.

Belê gotarên heja dîsem buwerane niha jî peyam ekmeê din heye lê bi tirkî nivîsandiye. Em dibêjin dema ku hûn nekaribin bi kurmancî bi kurmançkî hûn binivîsînin hûn dikarin deng jî bavêjin. Belkî nivîsandin ji we re hinkî zehmet be lê em dibêjin ji me re deng bavêjin em ê jî dengê we parve bikin. Nivîsandiye dem baş ez ji Mûşê Ayda ji we strana deşta Mûşê ji boy kirêvê xwe canan dixwazim. Diyarî wî dikim. Spas dikim weşan xweş. Em jî spasî xwe ji boy Ayda dikin û silavên xwe yê germ ji vir heta Mûşê dişeynin. Em jî ji boy kirêvê te canan ji boy xelkê Mûşê û ji boy gotarvanên ezîz re em deşta Mûşê diyarî dikin. Kerem bikin em bi hevdûra herin deşta Mûşê.

Kirda, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî ziwanê.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakin bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî ziwanê.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî ziwanê.

kedan mirova xemla jiyaniye bedewbuna xwazayê û pakiya evînê armanca pîroza kedkarane lewma jî tu hêz û bendan nas nake zû an dereng çavnebarî di şerê hemberî zenda kedkaran de her tek diçe

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.